0: No tak už otvor tú bujonovú pivnicu, Heinrich.
1: Máme, kuchár, hladné krky ťa pozdravujú. Nevydržíš, Kacinsky, lebo čo?
0: Poďme.
1: Všetko má svoj čas.
2: A neondej sa, mám hladakovok.
3: No teba, ty jaden som inak ako hladného ešte nevidel.
2: Môžem ja za to, že mi tak chutí, čo nagebzíš?
3: Máš pásovnicu, lebo čo? Ty by si tuším strávil aj guľku z guľometu.
4: Tak už, zagábluj v tom svinstve, Heinricha, nereč ti toľko, dobre?
1: Ja ti dám svinstvo, Miller. Doma ti varili lepšie. Ak áno, tak hýbaj k mamičke, lebo čo?
0: Tak čo, máme sa obslúžiť samým?
1: Najprv tu musia byť všetci. Skôr nedám.
4: Veď sme tu všetci.
3: No, ale Kromer, čo si o mne myslíš? Ja veľmi dobre viem, kedy budete všetci. Rozoznám kompletný manšaft od pár pozbierancov. Je vás tu ešte sotva polovica, Kramer. A ja som pasoval pre 150 vojakov.
1: Tak sa hýb. Aj my chceme fasovať.
3: A každý duplu, čo? Nie na žranci.
2: Heinrich, aj cigarety a chlieb máš pre 150.
4: Čo?
3: Sa vie? Pre kompletné mužstvo.
1: Tak tomu sa hovorí šťastie.
2: Konečne do všetkého dosýta.
4: A popajčíme, čo budú pľúca radši.
0: Tak už dávaj. A poriadne porcie.
3: No. Nepočúvaš, lebo čo? Nedám, kým nebudete kompletní.
4: Kompletní?
2: Chlapci, počujete vraj kompletní? To by si sa načakal.
1: Do súdneho dňa.
4: Ty netlak sa, dobre je tu dosť pre každého.
2: A nechaj ho, Albert. Keď ťa sotí do guláša, budú väčšie porcie.
1: Ja by som taký guláš nežral. Smrdia mu nohy.
4: Čo?
2: Aspoň by mu dodali arómu.
3: Tak drýchmu ty ostatní, lebo čo?
4: Áno, Heinrich. Drýchmu.
3: Tak ich bežte zobudiť. Inak nerozdávam.
4: Nemožno, Heinrich.
3: To teda počujem po prvý raz v živote. Aby sa vojak nezobudil, keď sa fasuje menáš.
4: Ibaže by zadrichval na veky, Heinrich.

0: Hej ti, hľadáme kamaráta. Franz Kamerich sa volá.
1: Kamerich?
2: 22. pešia. Kamerich. Je tu týždeň.
1: Aha, ten. No poďte. Franci!
3: Franci!
4: Ty Adrian, si tu. No. Si tu ty.
3: No ja, kto iný? Ale pozri, kto ešte.
4: Kat. Erich. Albert.
5: Franci.
4: Kamaráti. Pekné, že ste... Že ste prišli.
0: Franci, chceš dačo napiť, Franci?
3: No to vieš, Franci, keď sme sa dozvedeli, kde si prvá cesta bola sem. Pozrieť kamaráta, ktorému možno závidieť. Chlape! Priestrel stehna, to je tá najlepšia priepustka domov.
6: Ej, sam máš, Franci, sam máš.
4: Domov? Domov.
3: No, tak skoro to nebude. Voľačo si ešte odležíš, ale potom hajde.
0: Nepáči sa mi, ako by to už nebol on.
4: Tiaden.
3: Čo, Franci?
4: Ty máš také veľké nohy, ako ja.
0: Ja vravím, hovoríš cesty. Je to s ním zlé, Erich. Veľmi zlé.
3: A čo má byť, Franci?
4: Tam, pod posteľou, mám čižmy.
3: No, tak to je ešte prískoro, aby si si ich obúval, Franci. Ale aj to bude, žiadne strachy.
4: Nie, vezmi si ich.
3: Čo by som si ich bral? Zídu sa ti. Také parádne čižmy. Veď ti ich každý závidel.
4: Lenže ja už jednu nemám.
3: No a? Je tam toho jedna noha. Čo je to dnes jedna noha?
2: Kvôli tomu naozaj nemusíš zúfať, Franc.
3: Čo je teraz na svete nôh, ktoré stratili majiteľa? A ty si stratil len jednu, Franci.
5: Teda, dobre hovorí. Aj bez nohy si to ešte stále ty.
2: No, pre teba sa vojna skončila. Máš to z krku.
5: No, veru, Franci. No, pôjdeš domov. A vieš čo?
2: Písal Wegele.
5: Ten prišiel o ruku.
2: Písal, že sa má fajn. A pozdravuje ťa. Franci. Vieš, koľko chlapov padlo pri poslednom gefechte? No, zo 150 sa vrátila sotva polovica.
3: No, a ty o nejakej nohe, no. Nevydali.
0: Franci. Skúš za sanitárom, Erich. Nebo príde dať niečo proti bolesti. Nebo sa trápi.
2: Dobre.
3: A domov prídeš ako hrdina. Človeče. Vieš, čo to bude? Vieš, čo voľných dievčat je teraz doma?
5: Bože, mal si už nejaké, Franci, ha?
4: Nie.
3: No, tak teraz si prídeš na svoje. Človeče, máš sa na čo tešiť. Veru, teraz si hrdinovia prídu na svoje. Hneď by som s tebou čaral, Franci. Hneď.
2: Hej, prosím vás, na chvíľočku.
0: Nemotaj sa mi tu, chlape, nevidíš, čo je tu roboty? Sem ho dajte. Čo je to?
7: Viestrel v ruchu.
0: No, gaš, ruku. Polož ho heň tam, s tým už nebude trápenie. A ty? Čo je? Čo si to chcel?
2: Prosím vás, môj spolužiak, kamarát, Kamerich.
0: No, čo je s ním?
2: Má strašné bolesti.
0: Tu nikto nestoná od rozkoše, chlapče.
2: Počkajte, cigarety.
0: Čo?
2: 50. Doniesol som ich jemu, ale...
0: Čo, nemá na ne chuť, čo?
2: Za trochu morfia. Vezmite si.
0: Kamerich, vravíš?
2: Áno.
0: A vieš, čo je to flegmóna?
2: Viem, ale veď... Noha je už preč.
0: Hej, lenže trochu neskoro.
2: Čože? Veď...
0: Dobre si počul, chlapče. Však to musíš vidieť aj sám, že je už v poslednom ťažení.
2: Nevidím. Nič nevidím. Postarajte sa o ňu.
0: Urobím, čo môžem, ale tvoj kamarát, chlapče, je už viac na tamtej strane ako tu. Tie cigarety si nechaj. Bola by to zbytočná investícia.
8: Celý svet by bolo potrebné previesť okolo lôžka toho chlapca a zvolať: pozrite, čo ste urobili. Toto je Franz Kamerich. Má 19,5 roka. Ešte nemal dievča. Ešte nestihol žiť. Ešte nevidel zo sveta nič. Zadržte. Nenechajte ho umrieť.

Ale svet nebolo možné previesť okolo toho lôžka, lebo to nikto nemal možnosť urobiť, lebo svet nemal záujem, lebo svet bol vtedy preplnený takými lôžkami. A tak Franz Kammerich zomrel. Zomrel. A v jeho čižmách žltých, parádnych, z prvotriednej, mekkej kože začal mašírovať Tiaden.

0: Jedno by som teda vedieť chcel, chlapi. Či by bola vojna, keby cisár povedal nie.
1: Si píše, že práve cisár chcel vojnu.
0: Neverí. Na čo? Nemá, čo potrebuje.
2: Prečo by nemal chcieť vojnu? Čo on bojuje? Ale mne iné vŕta v hlave.
0: To viem na spameť. Kde zohnať ešte dačo pod zub?
2: Vraj sme tu preto, aby sme bránili našu vlast.
0: A nie sme?
2: Albert, ale Francúzi tiež bránia svoju vlast. Kto má teda pravdu? No? Kat, teraz buď múdry.
1: Vojak nerozmýšľa. Za vojaka rozmýšľa iným. Čo keby si tak na to prišiel sám?
2: No naše noviny píšu, že sme v práve my. Francúzske zas, že oni. Ako si z toho vybrať?
1: Mne je len jedno čudné, že bránime našu vlasť na cudzom území.
0: Povedzte mi, ako vôbec k takej vojne dôjde?
1: Oficiálne tak, že jedna krajina urazí druhú.
2: To sa má chápať tak, že kopec v Nemecku urazí kopec vo Francúzsku.
0: Ty si naozaj taký hlupák, ale sa len robíš. Myslel to tak, že jeden národ urazí druhý.
1: Národ. Ako môže národ?
2: No tak keď je to tak, ja tu nemám potom čo hľadať. Necítim sa byť urazený.
1: Také veci nehovor nahlas. Tiaden, pochop konečne. Jedného dňa jeden štát vypovie vojnu druhému.
2: Štát. Čo je to štát?
1: Veru, Kat, to by si mu mal vysvetliť, že štát nie je to isté, čo vlasť. Štát, to sú dane, polícia, vláda.
2: Ty si už niekedy vládol, Kat.
1: Štát, to sú oni, a nie my.
0: Ani podľa mňa jednoduchí ľudia z vojny nemôžu mať nič. Nič, len škodu. Pozri, co okolo seba. Povedal by si, že sú to polia.
2: Čo by nie? Čo? Sú, ale mínové.
0: Takže mne vôbec nejde do hlavy. Ako dôjde k tomu, že nemecký robotník napadne francúzského?
2: Tebe už v škole išli veci ťažko do hlavy, Albert.
0: Že francúzsky úradník strieľa do nemeckého úradníka.
2: Úradníka.
0: Ako k tomu dôjde, ako?
1: Na to sa pýtaš trošku neskoro.
3: Neskoro? Kto sa nás pýtal predtým?
0: Nahnali nás.
1: Nahnali? No. Nezabúdaj, že sme sa prihlásili dobrovoľne.
2: No, verili sme im. Aj kantorkovi, triednemu. Každý veril tým jeho táraninám o vlastenectve, o poslaniu.
1: Oblbli nás, alebo sme sa dali oblbnúť. A to nie je to isté, chlapi.
0: Erich má pravdu. Jediný, kto sa neprihlásil s nami, bol Ben. Pamätám sa, ako sa mu každý vysmieval.
2: Považovali sme ho za zbabelca.
0: No.
2: Až sa napokon prihlásil aj on. A padol medzi prvými.
0: Tak ako. Erich povedal, oblbli nás. Len preto sme sa dali nahnať. Naučili nás mašírovať, ale nikto nám nepovedal, do čoho vlastne ideme.
1: A vidíš, to je podľa mňa to, čo treba, aby bola vojna. Nahúčať ľuďom do hlav, že je potrebné.
2: Mne osobne kantorek chýba.
0: Ale čo, nevrane.
2: Chýba mi tu. Aby to videl. Aby videl, ako zastrelili Béma. Ako zostal Vestu strčať na drát interných soch a volal celú noc o pomoc. A nikto mu pomôcť nemohol. Aby videl aj svojho obľúbenca Hájeho.
1: Z toho by veľa neuvidel. S tým budú mať problémy aj pri poslednom súde. Ako budú chcieť dať dokopy.
2: No veď preto. Bol by som zvedavý, či by aj teraz staral to isté o vojne.
1: Si píš ti jeden, že kantorkovia sa nájdu vždy a všade. A že si vždy a všade nájdu takú katedru, spoza ktorej vyblakujú, kto je našim úhlavným nepriateľom a proti komu treba mašírovať.
0: Kým tomu uveríš?
1: Kým tomu uveríš?
0: Nepriateľia. Čo ja vlastne proti ním mám? Urobili mi niečo? Mame, sestre? Strieľam do nich, lebo som tu. Lebo oni strieľajú do mňa. Ale čo, osobne?
3: Ja teda tiež nechápem, prečo zabíjame len tak. Daj cigaretu, Kat. Viete, mám zážitok z jedného gefechtu. Zalehal som do diery po šrapnele
2: a rýchlo si zahrabal spodky, čo?
3: A keď prešlo to najhoršie a dým sa zdvihol, naraz som zbadal, že v tej jame ešte niekto leží.
2: Princezná so zlatou hviezdou na čele.
3: Nie, francúzsky sa chcel ma bodnúť, ale bol som rýchlejší. Na to do smrti nezabudnem.
1: Ty alebo on, nemal si prečo na výber?
3: Nemal. Ja alebo on. Lenže on tam potom umieral. Obviazal som ho, dal som mu piť, ale už som viac pre neho urobiť nemohol.
1: No, veď si pre neho urobil všetko.
3: Mal pri sebe fotografiu. Ženu s deťmi. Volal sa François Duval. François Duval, typograf. Nemal som proti nemu nič. A predsa. Zabil som ho.
1: Musel si to urobiť.
0: To je pravda. Ty alebo on.
2: Keby to bolo opačne, Erich, dnes by si tu nesedel a nerozprával nám o tom. Rozprával by to Duval svojim kamarátom.
1: Chyba sa stala na začiatku, Erich. Že vôbec k tejto vojne došlo. To, čo je potom, to sú iba výčitky svedomia, alebo ako to nazvať, a celkom zbytočné. To je ako keď si zle zapneš prvý gombík na košeli. Nerobíš, čo robíš, už ju riadne nedopneš.
0: Ale tak si myslím, že keby cisár pán bol povedal nie...
1: Cisár pán, generáli, finančníci... Si píš, že práve taký vojnu chceli. A vždy ju budú chcieť. Tí z nej bohatnú. Peniaze hýbu svetom, Erich. A budú nimi hýbať, aj keď sa skončí toto svinstvo.
3: Parádna perspektíva.
1: Kedysi za dávnych čias si ľudia mysleli, že Zem je doska, ktorá pláva voda oceánov. A na chrbte ju držia 4 korytnačky.
0: Neverím.
2: Ako to spolu súvisí, Kat? No.
3: Je to pravda. Ja som tú rytinu videl.
1: A potom prišiel jeden múdry na to, že Zem nie je doska, ale guľa.
2: No a
1: ja som prišiel na ďalší objav.
0: Tak ho vysi.
1: Zem je guľa, ktorú drží na chrbte niekoľko idiotov.
2: To je dobré.
0: Zľahnime. Čo keď si zmyslí pokropiť nás?
1: Pokoj. Pokoj, to je prieskumák.
3: Chcel si tým povedať, Kat, že obyčajný človek, taký ako my, nezmôže nič?
1: No, nič ako nič. Lenže taký človek, ako sme my, a akých je väčšina na oboch stranách, sa o mnohom dozvie neskoro. Potom, keď už nič nemožno urobiť. Keď už tá mašina melie.
2: Niečo možno. Niečo predsa možno.
3: Čo?
2: Usilovať sa prežiť.
4: Chlapci, bude Bengál.
2: Myslíš?
4: Cítim to v kostiach.
0: Má pravdu. Posily sme nedostali len tak, z ničoho nič.
3: S tými nováčikmi si dačo užijeme.
2: Nezabúdaj, že aj ty si bol nováčik, Erich.
3: Obec som aj mal plné gate.
1: Pri bubnovke sa potentuje každý. Ale to nie je to najhoršie.
0: Ja viem, čo máš na mysli.
1: Keď sa to zomelie na jedného mazáka, padne 8 nových.
0: Veď hej, ľavobok, pravobok, poďte zbraň. To ich naučili. Ale keď prídu do poľa, sú vyjašení a v zákopoch je s nimi najhoršie.
1: Kým sa oťukajú, polovica ich tajde.
0: Svinstvo.
4: To bola 30 a polka.
2: Tuším, sa zastrelujú.
4: Ako vravíš, je to len začiatok.
5: Našli si nás. A fakt ide do druhého. Všim už nebude mať čas naháňať všim. Daj cigaretu, brat. Obdivujem tvoju chuť fajčiť v takejto chvíli. Choď. Čo keď je posledná?
6: Zadrž toho chlapa!
5: Stáhni hlupo!
7: Odpust ma!
5: Už niekto!
7: Chcem spreč!
5: Neudržím ho! Poďte sem!
7: Kriso spreč!
5: Vás on jeden! Zostaň podo mnou! No tak! No iš, lebo skápeš! Vydrž! Hneď to prejde!
7: Mama!
5: To prejde! Dá sa to prežiť! No vidíš!
4: No. A je po všetkom. Akurát si sa po...
7: Blin!
5: Blin!
7: Kruci nám, papi!
5: Mama! Mamička!
8: Rýchlo! Namlež mu masku, kot!
5: Blin, chlapi!
6: Robím, čo môžem!
7: Dusím sa!
6: Nedávaj si to dolu, blázon jeden!
7: Mama!
6: Mama! No, teraz sa určite počula!
8: Schytal to! Sanita! Sanita!
6: Nebuď malý, Erik! Tu pomôže iba jedna.
8: Kot, preboha!
6: Tvár sa, že si nič nevidel, Erik.
4: Dobre urobil. Do zajtra by bol aj tak po ňom. Ušetril ho aspoň trápenie.
6: Albert! Kde je Albert?
2: Keď to naposledy buchlo, bol tu vedľa.
7: Papi!
2: Čo je?
7: Sem! Poďte sem!
4: Bože na nebesiach. Pozri sa na to.
7: Albert!
8: Nie. Albert, nie.

0: Ви ку мне! Nevíte zdraviť?
1: Prepáčte, pán major, ale nevidel som vás.
0: Ani vyjadrovať sa neviete?
1: Nevidel som pána majora.
0: Odkedy máme v armáde slepcov? Voláte sa?
1: Erich Kramer, pán major.
0: Mám vám to osladiť, Kramer? Zabudli ste na foršlift?
1: Nezabudol, pán major.
0: Čo? Čo? Ešte raz. Nerozumel som vás.
1: Nezabudol, pán major.
0: Ešte raz.
1: Nezabudol, pán major.
0: Z frontu?
1: Z frontu, pán major. 2 týždne dovolenky. Za bojovú morálku.
0: Tak. Za morálku. Pozrime, že. Kde ste?
1: Medzi Langemarkom a Big Shotom, pán major.
0: Tam teda. No, nečudujem sa, že to tam vyzerá, ako vyzerá, keď je morálka vojsk taká, ako ste práve predviedli vy. Ale tu, tu je poriadok. Nejako tam u vás. Hovorili ste niečo?
1: Nič som nepovedal, pán major.
0: Čo možno očakávať od vojakov, ktorí nevedia ani riadne pozdraviť? 20 krokov poklusom naspäť. A zdraviť! Zdraviť!

0: Motáš sa po dome ako duchovne prítomný. Si tu týždeň, ale nikde nemáš pokoja.
1: Som duchom prítomný, mama. Som, ale schopný k odvodu. Schopný vrátiť sa.
0: Duchom prítomný, ale nie tu. Skúsil dýchnuť, chlapče. Čítať.
1: Knihy mi nič nehovoria.
0: Tebe? Tebe nič nehovoria knihy.
1: Už nie. Už nie, mama. Všetko, čo sa v nich píše, je oproti tamtomu. Ako táranie o ničom.
0: A je to tam také strašné.
1: Ale nie. Nie. Nie, nie. Však vidíš, som celý a zdravý. Zopár z nás síce nezostalo celých a zdravých, ale to už patrí k veci.
0: Bojím sa o teba. Každý deň sa modlím, aby sa ti nič nestalo. Každý deň. Ale zároveň, Erich, zároveň som na teba hrdá.
1: Hrdá? Na čo, mama?
0: Bojuješ. Bojuješ za Nemecko, Erich. A keď sa raz vrátiš, ja viem, že sa vrátiš. Prídeš ako hrdina. Zmenil si sa. Veľmi si sa zmenil. Nielen na vonok. Dospel si, stvrdol. Si muž. Odchádzal si ako chlapec a teraz si muž. Som pyšná na svojho syna. A keby žil otec, bol by tiež.
1: Odchádzal som ako človek. Urobili zo mňa vojaka. A keď sa vrátim, som zvedavý, kto urobí zo mňa človeka.
0: Žiaľ, sú také časy. Nemecko potrebuje vojakov.
1: Mama, prosím ťa, prestaň čítať noviny. A začni čítať tie lístky, čo chodia ľuďom od synov z frontu. Padol. Za Boha, za vlast. A za cisára pána. To čítaj.
0: Erich. Za takéto reči.
1: Viem. Viem, čo za takéto reči. Ale čo ty vieš o tom, čo sa tam deje?
0: No čo? Myslíš, že nás sa to netýka? Že tu nikto nepociťuje vojnu?
1: Áno, pociťuje. Pravda, že pociťuje. Aj ten major, ktorému by som najradšej rozbil tu jeho vyžratú papuľu.
0: Aký major?
1: Nič. To sa ťa netýka.
0: Chcela som ťa poprosiť, Erich.
1: O čo, mama?
0: Keď ste v tom Francúzsku.
1: Áno. Ležíme v zákopoch vo Francúzsku. A čo má byť?
0: Ako by som to... Vieš, francúzsky sú také...
1: Aké?
0: Také...
1: Aké sú francúzsky, mama?
0: No, slovom. Daj si pozor. Aby si nedostal tú ich francúzsku chorobu.
1: To nemyslíš vážne? Mama!
0: Veľmi vážne, syn môj.

0: a bol som u Kamerichov. Franz ma o to prosil prváko. Slovom, dozvedeli sa to až teraz.
1: Čo sa dozvedeli?
0: Že Franz je mŕtvý.
1: Franz.
0: Hej. Aj Ben. Aj Haie, aj Vestus. Aj Albert Miller. Väčšina zo spolužiakov, ktorých si poznala.
1: Pane Bože. Veď je to strašné.
0: Nemecko to vyžaduje.
1: Sme Nemci, Erich.
0: Vieš, keď som to povedal pani Kamerichovej, vrhla sa na mňa ako zmyslom zbavená. Triasla ma, že ma skoro vysypala z mundúra a kričala. Ako je možné, že on je mŕtvý a ty žiješ? Ako je to možné? Ako je to možné? A potom stále dokola.
1: Chudiak.
0: To isté.
1: Pani Kamerichová.
0: A potom sa pýtala. Erich, povedz mi, ako zomrel. Pravda sa netrápil. A ja som povedal áno. Áno, pani Kamerichová, vôbec sa netrápil. Zomrel hneď. Necítil nič. Bola to len chvíľka. Bol som pri tom. Mal ešte krásnu. Krásnu smrť oproti iným. Ona mnou triasla a kričala. Prisáhaj. Prisáhaj na svoj vlastný život, že to tak bolo. Že sa aspoň netrápil, môj Franz. Prisáhaj, prisáhaj. Franz umrel v lazarete. A trápil sa. Dlho sa trápil. A tak veľmi, ako sa len človek trápiť môže. A cítil. Vedel, že umrie. Tiadenovi dal svoje čižmy. Vedel to. Vedel, že umrie.
1: Ty si prisáhal?
0: Prisáhal.
1: Na svoj vlastný život?
0: Áno.
1: Erich. Vieš, čo to znamená? Vieš, čo to znamená? Boh.
0: Boh? Kto je to Boh? Mama.
1: Erich.
0: Je. A kde je? No povedz mi. Kde je a kde bol? Pri Verdune. Na Somme. V Iprách. No kde? Povedz mi, kde?
1: Ako si len mohol, ako si len mohol prisáť na svoj vlastný život. Rio, ako si mohol, ako si... A prečo?
0: Pretože pani Kamerichová je... Bola tiež matka.

0: Starí kamaráti, opäť pokope.
1: Eri.
2: Zdravím vás.
0: Vítaj, Eri. A prozit.
2: Prozit.
3: Tak ako bolo doma? Rozprávaj.
2: Fajn.
4: No, že by si to hovoril nadšene.
0: Čo, stalo sa niečo?
2: Ale nie, nie. Som rád, že som už zasa tu.
3: Te páni, dostane 2 týždne úrlaub, vráti sa o 2 dní skôr a ešte je rád. Že by bojové kamarátstvo bolo až také mocné.
0: Bojové kamarátstvo a ešte dačo. Tak je, Erich.
2: Hej, všetko sa zmenilo. Všetko.
0: My sme sa zmenili. Áno, my.
2: Nikdy by som si nemal myslel, že sa doma budem cítiť ako cudzinec.
3: Cudzinec? Ja keby som šiel domov, prvé, čo by som urobil. Nahovoril by som si takú, že... No, povedal by som jej, slečna, som úplný cudzinec. Aj vy ste mi celkom cudzia. Ale za pol hodiny môžeme byť najlepší známi.
2: Chlapci, a tu, čo nového?
0: Krachuje to. Na celej čiare.
2: Mm-hmm.
0: Áno, Erich. Zobáral som sa s jedným od artilérie. Máme málo munície a hlavne sú také vydraté, že strieľajú už skoro na verím Boha.
3: Niektoré granáty padajú k našim.
2: Je to predsa.
3: A posily, čo dostávame? Veď si to videl aj ty. No teraz je to ešte horšie. Chlapi sotva unesú torbu. Dopredu idú, to je pravda. Hurá, hurá!
2: Tichšie.
3: A dobrí sú tak na odstrel.
2: Nemecko bude čo nevidieť prázdne. Už verú každého.
3: No, však vieme, vieme.
0: Teraz už len ako ty hovoríš, Tiaden. Prežiť. Lebo budem her, keď už nebude mať kto viesť vojnu.
2: Počul som doma jeden fór. Vraj pred štábneho lekára predstúpil muž s drevenou nohou. Čo sa rehoceš? Ešte som to...
0: A lekár bez toho, aby zdvihol oči, zlajstier hovorí, schopný odvodu. A muž na to drevenú nohu už mám. Keď pôjdem do pola, odstrelia mi tam hlavu. Dám si urobiť aj hlavu drevenú a keď už budem mať drevenú hlavu, viete, čím sa stanem, pán doktor? Štábnym lekárom.
2: A čo, vy to poznáte?
0: Tento fór sa rozpráva už od Vogéz až po Flandrii.
3: Keď už spomínate tie Flandry, viem o jednom dome, kde netreba platiť. Za cigarety a pár konzerv. Ideme?
0: A čo ty máš ešte v hlave, Tiaden, okrem žranice a ženských, čo?
3: Mám rád život, Kat. No a nemôžem za to, že sa mi svrkol na žranicu a na ženské, rozumieš? Čo poviete? Ideme?
0: Ja nedbám. A ty, Erich?
2: No, keď idete vy...
5: A teraz pravo hľaď.
3: Čo je? Čo je?
5: Ten plagát.
0: No, ak rozumiem textu, hostovalo tu nedávno akési divadlo.
3: No a čo? Teraz tu hostujeme my.
2: Ale to dievča.
3: Myslíš to na plagáte?
2: No, aké je krásne. Koľko môže mať? 19? 20?
3: Škoda, že sa ho to nemôžeš spýtať osobne.
0: Tak to je celý Erich. Láska na dosah a on sa zalúbi do plagátu.
2: Pozri tie topánočky.
3: V tých by neprepochodovala ani kilometr.
2: A suknička ako z gázy.
3: Takou by si výborne upchal dieru v bruchu po guľke.
2: Mať raz takéto dievča. Tie oči. Tie ústa.
3: Francúzsku nepriateľku? Takú treba zobrať útokom.
0: Koniec snívania, Erich. Budíček.
3: Pozri na ňo. Normálne ho to zobralo, chlapa.
0: No, nechaj ho, to sa stáva.
3: Nič si z toho nerob, Erich. Nezišla dolu z plagátu a čo? Však si v tomto dome možno prídeme na svoje. No poď.

Život tu, na hranici smrti, má hrozně jednoduchou líniu. Obmedzuje sa len na to najnutnejšie. Naša primitívnosť je zároveň naša záchrana. Je to ako expedícia do oblasti večného ľadu, kde každý prejav života smie a musí smerovať len k zachovaniu existencie.

ale je to zároveň aj čosi viac. Veľké bratstvo, odlesk kamarátstva z národných piesní, zúfalá pieseň odsúdených na smrť. Je to heroické? Je to banálne? Kto by si to trúfal hodnotiť? A podľa akých kritérií?

0: Erich, dostal som to. Noha. Moja noha.
1: Pokoj. Tiaden, počkaj, obviažem ti ju.
0: Stehno. Kozie.
1: Vydrž. Zastavíme krvácanie.
0: To je tepná. Lisa, ako z prasaťa.
1: Stiahol som to. Vydrž.
0: Sanita je vzadu.
1: No, odnesiem ťa.
0: Prečo sa tak strašne trasiem, Erich?
1: To je šok. Opri sa o mňa. No poď, odnesiem ťa.
0: Nie, nie, to nie. Nemôžeš. Nemôžeš kvôli mne. A som ťažký.
1: Aj, čo?
0: Stále som len žral.
1: Daj ruku. No, tak to mám obchyť.
0: Nechaj, Erich. Je tu zlý úsek. Dostaneš to aj ty.
1: Ty, mám ťa ovaliť. No čo, mám? Tak poď.
0: To nie. Myslím, že mám dnes dosť.
1: Drž sa, Tiaden. Ideme.
2: Bolí to. Ako šlak.
1: Vydrž. Vydrž.
2: Je mi strašne zima.
1: Hneď budeme v bezpečí. Vydrž.
2: Noha je v ťahu, viem to.
1: Čo tam po nohe? Pôjdeš domov? Na to myslím, len na to. Tak vidíš. Aj tento nás ušetril. Preskáčeme to, uvidíš, Tiaden, preskáčeme. No, hej, Tiaden, na čo spíš? Nič to. Tak to je to lepšie. Aspoň ťa nič nebolí. Ešte 10 metrov. Už vidím obvezište. A potom... No, potom to máš z krku, kamarát.
3: Sem! Sem obvezište.
1: Rýchle. Stehná kosť.
4: Tú robotu si si mohol ušetriť, chlapče. Riskoval si vlastný život celkom zbytočne.
1: Akože? On zamdlel. Len zamdlel. Pred chvíľou sa so mnou ešte zováral.
4: Za uchom. Malá črepinka. A si ju kúpil cestou.
1: Jaden nie. Preboha, Tiaden, nie. Môj syne.

0: Zasa nové tváre okolo.
1: No, posledná várka.
0: No, veď tak aj vyzerajú. Kde ich len naškriabali?
1: Zostali sme dvaja zo staré čaty, Kat. Dvaja.
0: Tež sa.
1: No, aj by som sa, keby som vedel, ako.
0: Viac ako život neexistuje. A všetko nasvedčuje tomu, že to preskáčeme.
1: Myslíš?
0: Tie chýry o prímerí to nebude len tak. Obe strany vykrvácali. A vojnu možno viesť len vtedy, keď má kto a čím. A potom príde prestávka.
1: Mier.
2: Mier. Človeče, to si pomaly ani neviem predstaviť.
0: Prestávka medzi dvoma vojnami.
1: No a to nevral. Ľudia sa poučili.
0: Áno. My áno. My by sme sa do takéhoto niečoho už nahovoriť nedali. Ale kto zaručí, že tí, čo prídu po nás?
1: No, nechcem na to myslieť. Mier, človeče. Vieš, čo to je? Už len zhodiť tieto všivavé mundúry a... Ach.
0: Obávam sa, Erich, že to nebude také jednoduché. Zhodiť mundúr je začiatok. A potom... Čo potom? Myslel si už na to?
1: Myslel.
0: No?
1: Pokračovať v štúdiách sa mi nechce. Presný plán nemám. Budem sa musieť najprv rozliadnuť. Čo a ako? A potom uvidím.
0: Ja neviem, do čoho sa pustím. Čo ako čudne to znie. Ale zvykol som si na toto tu. Trochu sa bojím návratu. A vlastne skôr toho, ako sa bude správať ten, koho za mňa urobili.
1: Viem, na čo myslíš. Sú veci, ktoré nemožno vyzlieť spolu s mundúrom. Pochopil som to vtedy doma.
0: Obeťami vojny nie sú len tí, ktorí padnú.
1: Kat, sám si vravel, že život je to najviac. Treba byť optimistom. No a keď to naozaj preskáčeme potom, potom si už každý nájde svoju cestu.
0: To aj... Ale akú?
1: Tak to chceš odo mňa veľa, kamará.
0: Tamtí dúfajme už nezasiahnu do bojov. Pre nich to bude všetko epizóda. Príhody, ktoré budú rozprávať pri pive. Možno si sem tam niekto z nej ešte vystrelí a tie historky budú časom vyzerať tak, že oni vlastne tú vojnu vyhrali.
1: Každopádne to vyhrali. A nie Franc, Albert, Jaden.
0: Nechaj to. Prosím, Dari, nechaj to. Každopádne im závidím. Pre nich bude vojna súčtom niekoľkých anekdot. A pre nás je rých. Pre nás. Tak poďme. Armáda volá.

A jedného dňa, ako sa na dobrého vojaka vlasti patrí, verný hlasu armády, jedného októbrového dňa roku 1918, keď už bolo takmer po všetkom, padol i Erich Kramer. Bolo to v deň, ktorý bol na bojisku taký pokojný, že sa vojenská správa obmedzila len na jedinú vetu. Na západnom fronte pokoj.